0: телефону, серце то.
1: Ні, не пускаємо хітове. Не пускаємо хітове. Ні, правим хітове. Тобе радіо.